0: when I'm pondering them.
1: よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、よ、お前、